0: demokratiją, kovojo už žmogaus teises ir nedvejodama tikėjo, kad Europos stiprybė priklauso nuo jos vienybės. Praėjus daugiau kaip 40 dešimtmečiams, jos pasiekimai neprarado nei trupučio svarbos. Ir šiandien Europos Sąjunga susiduria su jos vienybė išbandančiais iššūkiais tokiais kaip politinė įtampa, ekonominis nestabilumas ir konfliktai prie jos sienų. Taikos, laisvės ir gerovės siekis vis dar yra Europos idealų ir tapatybės pagrindas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie vyrus ir moteris, sukūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes. Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus. Taigi, negalėjome nepradėti šio specialaus laidų ciklo Istoriją apie ypatingą moterį Simone Veil. Ji dažnai vadinama Europos Sąjungos steigėja, tačiau šiandien yra vertinami jos nuopelnai anaip tol ne vien politikos srityje. Jos pastangomis moterims atsivėrė kelias į vadovaujamasias pareigas, o ji pati yra puikus ryšto bei drąsos pavyzdys. Simone Veil gimė 1927 m. Liepos 13 dieną Nicoje, Prancūzijoje, pasaulietiškoje žydų šeimoje. Nuo pirmųjų savo gyvenimo metų ji pasižymėjo smalsumu ir stipriu teisingumo jausmu, kurį jai įskiepijo tėvai Andrė ir Yvonne. Tačiau jos vaikystę žiauriai nutraukė antrasis pasaulinis karas. Kai buvo 16 metų, ją su mama ir seserimi suėmė gestapas ir išsiuntė į Aušvicą. Ji išgyveno koncentracijos stovyklų siaubą, tačiau ten žuvo daugelis jo šeimos narių, įskaitant jos mylimą motiną, tėvą ir brolį. Šios traumuojančios patirtys paskatino jos viso gyvenimo kovą už žmogaus teisės, taiką ir Europos vienybę.
1: Pavojus slypi ne tame, kad apie holokaustą nekalbama, o tame, kad apie jį kalbama netinkamai.
0: 1946 metais Simone Veil ištekėjo už Antuano Veil ir jie tau susilaukė 3 sūnų. Nuo 1949 iki 1953 metų jauna šeima gyveno Vokietijoje, kur Antuanas dirbo Prancūzijos konsulate, pirmiausia Wiesbadene, paskui Štutgarte. Tai stebino kai kuriuos Simone draugus, tačiau ji pati į tai žiūrėjo kaip į galimybę.
1: Mes buvome įsitikinę. Jei 1945 metų nugalėtojai, nedelsdami neužtikrins visiško susitaikymo su Vokietija, į rytus ir vakarus jau suskilusios Europos žaizdos niekada neužgis, ir pasaulis nusiris į naują, dar pražūtingesnį konfliktą.
0: Grįžusi į Prancūziją, Simone Veil baigė Paryžiaus teisės fakultetą. 1956 metais išsilaikiusi nacionalinį egzaminą, ji tapo magistrate ir pradėjo dirbti Teisingumo ministerijai priklausančioje Prancūzijos įkalinimo įstaigų administracijoje. Ten ji daug nuveikė gerindama kalinimo sąlygas ir elgesį su kaliniais. 1964 metais ji tapo civilinių reikalų direktore ir pasisakė už moterų teisės. Ji padėjo užtikrinti lygias motinų teisės šeimos teisės bylose ir moterų teisės įsivaikinti. 1970 metais ji buvo paskirta Prancūzijos aukščiausiosios teismo tarybos generalinė sekretore. Simone Veil karjera išties įspūdinga, ypač turint omenyje, kad tuo metu moterims buvo dar sunkiau būti išgirstoms politikos srityje. Paklausta apie moteris politikoje, ji pasakė:
1: dažnai susidarydavau įspūdį, kad manimi naudojasi kaip pateisinimu. Kur tik bebūdavau, girdėdavau. Mes leidžiame moterims turėti balsą. Simone Veil yra puikus pavyzdys.
0: Nuo 1974 iki 1979 metų Vadovaujant ministrui pirmininkui Žakui Širakui ir Raimondui Bar, ji ėjo Prancūzijos sveikatos

0: Eiropas komisija pirmoreiz vēsturē pieņēma LGBTIK līdztiesības stratēģiju turpmākajiem 5 gadiem. Par tās izstrādi atbildīga bija komisāra Helena Dalī. Šī stratēģija ietvēra virkni pasākumu 4 jomās – apkarot LGBTIK diskrimināciju, garantēt viņu drošību, veidot iekļaujošu sabiedrību un uzņemties vadošo lomu LGBTIK līdztiesībā visā pasaulē. Juridiskais pamats pastāvīgiem darbam homofobijas, transfobijas un bifobijas apkarošanā ir ne tikai Eiropas Savienības līgumos, bet arī tās pamattiesību hartā. Tā bija pirmā starptautiskā cilvēktiesību harta, kurā skaidri aizliegta diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ. Tomēr ar likumu vien pārmaiņas nav iespējams. Aizspriedumi pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām, interseksuāļiem un kvīriem izpaužas dažādi. Sabiedrībā ikdienu varam vērot verbālu un fizisku vardarbību un marginalizāciju. Eiropas Savienībā vairāk nekā katrs otrais cilvēks uzskata, ka viņu valstī geju, lesbiešu un biseksuāļu diskriminācija ir izplatīta. Saskaņā ar 2024. Gada Eirobarometra aptauju, gandrīz 70% eiropiešu piekrīt, ka lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām, interseksuāļiem un kvīriem pienākas tieši tādas pašas tiesības kā heteroseksuāļiem. Tikpat daudz eiropiešu arī piekrīt, ka visā Eiropā būtu jāatļauj viendzimuma laulības. Salīdzinot ar pēdējo ziņojumu, kas tika publicēts 2019. Gadā, aptauja liecina, ka lielākā daļa eiropiešu ir pozitīvāk noskaņoti pret LGBTIK nekā vēl pirms dažiem gadiem. Šāda tendence vērojama neraugoties uz naida runas pieaugumu ikdienā un sociālajos medijos un diskriminējošu likumu pieņemšanu tādās valstīs kā Polija un Ungārija. ’21. Gadā parlaments pieņēma rezolūciju, kurā tas Eiropas Savienību pasludināja par LGBTIK brīvības zonu, vietu, kurā ik viens var justies brīvi savā ādā un dzīvot iekļaujošā sabiedrībā. Tas bija spēcīgs vēstījums valdībām, kuras ievies pret LGBTIK vērstus tiesību aktus. Eiropas Savienība ir vērsusi uzmanību uz LGBTIK cilvēktiesību stāvokli ārpus Savienības un uz vajadzību nodrošināt, ka šo cilvēku situācija tiek ņemta vērā arī patvērumu procedūrās. Ar diskrimināciju var saskarties jebkur un ikvienā dzīves jomā. Mums, kā Eiropas Savienības pilsoņiem, ir jāpalīdz aizsargāt līdzcilvēku tiesības un labsajūtu. Mums jābūt daļai no risinājuma. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: ’24 metų spalio pradžioje Europos parlamentas paskelbė pirmosios po rinkimų Eurobarometro apklausos rezultatus. Remiantis išvadomis, Europos Sąjungos gyventojai nerimauja dėl pragyvenimo išlaidų ir ekonominės padėties. Šioje ciklo Europa ir aš tinklalaidėje išsamiau papasakosime apie 2024 metų Europos parlamento porinkiminę apklausą. Kylančios kainos ir pragyvenimo išlaidos bei ekonominė padėtis buvo pagrindinės priežastys paskatinusios daugiau kaip 40% piliečių balsuoti šių metų Europos parlamento rinkimuose. Trečdalis rinkėjų teigė, kad balsuoti juos paskatino tarptautinė situacija. Taip pat trečdalis kaip priežastį nurodė demokratijos ir teisinės valstybės gynimą. Migracija, aplinka ir klimato kaita bei Europos Sąjungos gynyba ir saugumas kartu buvo penktoje vietoje dažniausiai minimos problemos. 2 iš 3 respondentų optimistiškai vertino Europos Sąjungos ateitį, o narystė Sąjungoje vertinama teigiamai. 7 iš 10 žmonių mano, kad jų šaliai narystė yra naudinga. šis skaičius pastaraisiais metais išliko stabilus. Apskritai, piliečiai narystę Europos Sąjungoje naudinga jų šaliai laiko dėl keturių pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, jie nurodė glaudesnį Europos Sąjungos šalių tarpusavio bendradarbiavimą. Antra, jie teigia, kad Europos Sąjunga padeda išsaugoti taiką ir stiprinti saugumą. Kaip trečią priežastį, respondentai nurodė Sąjungos indėlį į ekonomikos augimą. O ketvirtąją priežastimi įvardijo tai, kad ji padeda kurti naujas darbo vietas. Pasitikėjimas Europos parlamentinė demokratija išliko ypač didelis. 42% apklausoje dalyvavusių sąjungos piliečių teigiamai vertina Europos parlamentą. Tai aukščiausias kada nors užfiksuotas rezultatas. Tyrimas taip pat rodo, kad balsavimas Europos parlamento rinkimuose daugeliui piliečių tapo demokratiniu įpročiu. Paklausti, kodėl balsavo, beveik pusė rinkėjų atsakė, kad balsuoja visada, o 4 iš 10 teigė, kad tai yra jų kaip piliečių pareiga. Apklausą Europos parlamento užsakymu 2024 metų birželį ir liepą atliko tyrimų agentūra Verian. Joje dalyvavo daugiau kaip 26 tūkstančiai respondentų iš visų 27 Europos Sąjungos šalių. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV. Siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
6: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
5: No, Instagram e Facebook.
6: Come si chiamano?
5: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie. Per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023. 6023. 6023.it.
9: 62.3.
10: 6020 che?
11: 60.23.
10: 6023.
7: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.